Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

morgen! Det er onsdag 17. juni, og hele dagen i dag så feirer vi Haaland for de to målene i første omgang. Jeg og Åge og skal være med i en time, men jeg skal være med en time til etter 11, sammen med Herman.

thing. Men det var en annen kamp først, og det var de to andre motstanderne med i puljo, Frankrike mot Senegal. Og jeg må jo ærlig talt innrømme at det første omgang var en stor skuffelse, og jeg så det og tenkte i pausen, dette her kan vi medse, ærlig talt. Det var en hendelse i første omgang, og det var imot slutten. Senegal skaut litt skrått fra venstre. Ballen gikk i stolpen i ryggen på keeper og trillet ut på utsiden av stolpen. Det er sjelden de pleier trillet i mål, faktisk. Men det gjorde ikke denne gangen. Da var Frankrike rett og slett heldige. Og Mbappé var en skygge av seg selv. Han tok ikke imot en ball. Hver eneste ball han fikk spratt ifra han et par tre meter. Kunne tro han var jordbruksligaen i Norge. Nei, jeg tenkte i pausen, dette ser ikke så gale ut. Men det var en omgang til.

Da tror jeg vi lar fotball være fotball, og så slipper vi Herman inn i studio, og hva det handler om, ikke beiling, han ikke sagt et ord, og ikke pleier han det heller, så, men det er etter nyhetene 11, og de kommer straks.

0: Nå er Ukraina på offensiven i krigen mot Russland, Herman.
1: Ja, det er det. Det er, jeg ser på noe hver eneste dag, jeg må si det gleder meg, gleder meg, gleder meg.
0: Men ikke sant?
1: Tenkte du på noe spesielt?
0: Ja, de treffet oljelager i natt, midt i Russland omtrent, midt i Moskva omtrent, og der brenner det ennå.
1: Du, og sånne oljelager, de brenner ganske godt.
0: Ja, de er det. Godt, godt og lenge.
1: Ja, du, men vet,
0: det er gode fyringser.
1: Du vet jo hva myndigheten i Russland sier.
0: Nei.
1: Vi ble angrepne av 380 droner, og vi skaut ned alle sammen. Men det var debris i vrei av dronen som traff et oljelager, så tok det fyr.
0: Ja.
1: Og så brenner det i dagvis.
0: Ja, det, som om det var det samme.
1: Ja.
0: Nei, det er helt... Det, jeg har jo akkurat like deg. Hver gang jeg hører at Ukraina har truffet et eller annet, så er det yes.
1: Ja, ja, det er...
0: Med felt.
1: Det, men det er jeg enig i, det er felt å si det. Men de slåss for landet sitt, så da er alt tillatt.
0: Det er det jeg mener.
1: Ja, ja.
0: Det er akkurat det de gjør. De har vært med hatt ryggen mot veggen i mange år, og snart er det så mye bygningsstruktur og samferdselsstruktur som er gjelagt av russerne, at jeg unner de hevn.
1: Ja, virkelig. Du, nå er det bare igjen. Så, der er jo dame også i hæren i Ukraina. Og etterpå må jeg fortelle om hva jeg av deg sa.
0: Ja.
2: Ja vel, kjør på da.
3: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: damene i hæren i Ukraina?
1: Ja, de er jo ikke kommet så langt som Norge på de områdene der, Anne. Men nå har de sett opp egne avdelinger av dronepiloter, som består av unge damer som er flinke på PC og PlayStation og alt det der greiene der.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, det er
0: kjempebra.
1: Ja, det skulle mest bare mangle. Men så var det en amerikansk TV-stasjon som var intervjuet de.
0: Ja.
1: Og så viste de altså nærbeledet av når disse jentene kjørte dronene mot russiske soldater, en etter en. Og de russiske soldaterne så jo at droner kom, og du så ansiktsuttrykkene på, ja. Og så spurte jo de amerikanerne, synes du ikke dette er fælt?
0: Ja.
1: Og så sa hun ene, en flotte unge jente, du, de har angrepet landet vårt, og for meg så er det sånn at alle som angriper landet vårt, de ser jeg på som midlertidig levende.
0: Ja, jeg vet ikke hva jeg forstår nå.
1: Midlertidig levende.
0: Midlertidig levende, ja. Dødsdommen har falt.
1: Ja, det var et nytt uttrykk.
0: Ja, det har jeg aldri hørt før.
1: Ikke heller.
0: Helt nytt. Det blir årets nyord.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Men det er en plass jeg
1: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
3: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada myntre när vi möter.
5: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses i Vålandskogen 19. og 20. juni.
6: Helt fast i gassmelk som du selv tapper på glasflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassel finner du på valg.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På tusen.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt detta med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

The Taus med fin musik på starten av 4-timen. Da vi på vei hjem fra jobben. På en litt grå onsdag I dag, men det virker som været skal lette litt inn mot kvelden her nå, så vi får bare vente på det, tenker jeg. Jeg Jonas med god musik, og snart skal vi få alt om VM. Først skal vi høre Tore Tang.